0: Bună ziua, dragi prieteni! Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Cum vă merge astăzi? Noi am repetat, suntem în mijlocul proiectului Enescu Fărbindă-t Europa. Am făcut descoperiri despre relația cu Béla Bartók. Și am invitați cei mai buni tineri, studenți de la Universitatea Națională de Muzică din București, la vioară pe Ștefania Turcu, este și concertmaestru la Camerata Enescu acum, tot la vioară Larisa Nicolae, la violă Constantin Sima și la violoncel Teodor David Soporan. Sunt foarte fericită să-i am lângă mine aici live, închipuiți-vă, de la București. Au venit luni și am repetat și mă bucur foarte mult să-i avem. Vă rog să spuneți bună ziua la microfon. Spuneți toți, dragii mei.
1: Bună ziua!
0: De la Armonii Clasice intrăm imediat și pe Facebook, dragilor, și am găsit Ștefania Turcu, lăutarul cu George Enescu, într-o imprimare din 2020. Ștefania Turcu, studentă la Luminița Burcă, da?
2: Da.
0: La doamna Luminița Burcă. Ok. Mai așteptăm puțin. Cum vă simțiți în Camerata Enescu și cum vi se pare colaborarea cu colegii germani și mai mult asiatici decât germani?
1: Foarte bine. Este o experiență unică și ne bucurăm tare mult să creăm conexiuni exterioare.
0: Bravo, l-ați auzit pe Constantin Sima, un violist excepțional. Toți sunt, îi aud și sunt fericită și mândră că îi am lângă mine. Am studiat în sala de muzică de cameră, Camer Music Sal, de la Hochschule für Musik und Darstellung de Kunst. Și acum o ascultăm pe Ștefania Turcu cu lăutarul.

0: dragi prieteni, ați ascultat-o pe Ștefania Turcu cântând Lăutarul de George Enescu din suita Impresii din copilărie, o piesă de bis cântată foarte, foarte des și mă bucur că facem reclamă lui George Enescu. Dragă Ștefania, ce te inspiră cel mai mult atunci când lucrezi într-un ansamblu internațional?
1: Atunci când lucrez într-un ansamblu internațional, este foarte frumos. Sper că mă aud. Este minunat atunci când observăm foarte multe culturi în același spațiu și noi încercăm să facem conexiuni, să ne împrietenim în același timp și să facem un rezultat muzical calitativ și profesional.
0: Cum percep energia muzicii lui Enescu din perspectiva generației voastre?
1: Consider că noi, această generație, punem preț pe muzica lui George Enescu. Suntem conștienți de toate darurile pe care ni le-a lăsat și pur și simplu toate aceste partituri foarte valoroase pentru noi. Suntem recunoscători pentru că avem niște mentori care ne ajută să intrăm în adâncimea partiturii și să fim atenți la toate detaliile pe care compozitorul le-a scris cu foarte multă atenție pe foaie. Și suntem încurajați de către toți profesorii să adoptăm cât mai des și pur și simplu să aplicăm urechea asupra muzicii lui.
0: Larisa Nicolae. Larisa, Ioana are adesea rolul de a conduce discursul muzical. Cum ai simțit responsabilitatea acestui rol în desfășurarea proiectului nostru Enescu Fărbindă Europa?
2: Cred că un rol de conducere presupune în primul rând capacitatea de a colabora și de a dori să îi ajuți pe colegii tăi, de a te conecta cu ei emoțional de asemenea și de a te asigura că toată lumea se simte confortabil să se omogenizeze cu fiecare.
0: Ai simțit vreun moment de flow, ceva care te-a inspirat în mod special din această săptămână de repetiții?
2: Da, am simțit și ce m-a surprins, cred că în cel mai plăcut mod, a fost faptul că indiferent de diferența de cultură, de naționalitate dintre mine și colegii din jur, am reușit să găsesc punctele la care ne asemănăm foarte tare și să cântăm împreună ca și când ne-am cunoaște de o viață și da, asta m-a făcut să mă simt foarte bine.
0: Mă bucur foarte mult, nu e așa? Cântăm lucrări care sunt scrise acum peste 100 de ani sau chiar, deci asta ar presupune chiar că ne conectăm la acest tip de energie de acum 100 de ani și indiferent că ne întâlnim, asta este minunea și mirajul, miracolul muzicii, că nu avem nevoie să cunoaștem limbi străine, nu avem nevoie să cunoaștem germană, ne înțelegem prin muzică. Este un limbaj universal. Constantin, la violă, drag de Constantin, deci la violă e foarte greu pentru că sunteți numai doi și totuși reușiți să creați un sunet foarte, foarte cald și foarte precis și foarte... Eu sunt fericită că cântatul și pregătirea sunt solistice la voi. Ce ai descoperit despre tine ca muzician în timpul acestui proiect?
3: În primul rând, aprecierea foarte mare a cântatului într-un ansamblu de orchestră de cameră. E un lucru nou pentru mine și îmi place foarte mult și mă simt, adică spre deosebire de orchestră unde sunt foarte mulți membri, aici totul este un pic mai restrâns și oarecum pot să simt o conexiune mult mai puternică față de o orchestră obișnuită.
0: Da, sunetul nu se pierde, ești solist practic, da, adevăr, și da. Se aude tot, ești
3: da, și e o experiență foarte frumoasă și mă simt foarte bine.
0: Suntem fericiți. Cum ai descrie atmosfera dintre colegi în timpul repetițiilor?
3: Plină de viață, toată lumea încearcă să comunice cu fiecare cât mai bine posibil. Și asta nu neapărat prin intermediul vocal, adică al limbii, ci prin muzică. Încercăm să comunicăm unii cu alții prin muzică.
0: Trebuie să spun că în cadrul acestui proiect Enescu Verbindet Europa, finanțat de Baden-Württemberg Stiftung, este un program despre legăturile, perspective Donau se numește, deci perspectiva dunăreană, care și-a propus ca scop să unească diverse culturi de pe malul Europei și să depășească barierele, Sprachbarrieren se numește pe germană, deci barierele de limbaj. Și ce metodă mai bună de a depăși barierele de limbaj decât muzica este, și sunt foarte fericită că ne-am întâlnit. Deci, puțină germană înțelegeți între timp?
3: Eu personal nu prea, în schimb încep să mă obișnuiesc cu numerele.
0: Cu numerele?
3: Să... Da. Deocamdată asta e nivelul, dar până la final, cine știe, poate mai reușesc să culeg 2-3 lucrușoare.
0: Guten Tag.
3: Astea mai știu, da.
0: Și la mine a durat 2 ani până am învățat un pic, numai în engleză mă înțelegeam cu colega mea de pupitru și îmi traducea ce spunea dirijorul. E o limbă foarte, foarte grea, dar da. Mă bucur foarte mult că vorbim și am observat că și asiaticii vorbesc un pic chinezești, de Andrei, avem patru chinezoici, avem o japoneză, o coreană, este un mix foarte frumos. Hai să, dragă Ștefania, te ascultăm cu sonata a doua de George Enescu, da? Sonata a doua de George Enescu împreună cu Eva Gheret la pian. Mă bucur foarte mult. Ștefania Turcu, dragi prieteni.

0: Dragi prieteni, ați ascultat-o pe minunata violonistă Ștefania Turcu împreună cu Eva Găreț la pian, o imprimare superbă, îmi place foarte mult, un sunet foarte pasional și foarte îngrijit, fără paraziți, așa cum se cântă de multe ori această sonată, foarte curat, intonație, tot caracter, bravo! Ștefania Turcu, veți auzi multe despre acești tineri talentați, sunt mândră de toți patru și sunt fericită că au venit la Stuttgart. David.
1: Bună ziua!
0: Bună, dragă David! Ești un erou pentru că tu ții în spinare grupa de violoncel care e formată din doi violoncei și tot basul este foarte frumos condus de tine. Cum te simți la Stuttgart?
1: Mă simt foarte bine. Este a treia oară când vin în Germania și chiar mă văd trăind aici în țara asta. Chiar aș putea spune că e...
0: Ți-ar place să vii.
1: Da. Îmi place foarte mult aici, totul e pus la punct, este o țară foarte dezvoltată și mă simt bine aici. Dar e prima oară când vin cu scopul de a cânta. Până acum am fost ca să vizitez sau cu alte scopuri.
0: Cu orchestra de tineret română ai fost? Nu, încă.
1: Nu, cu Constantin a fost în Berlin și Larisa.
0: Și Larisa. Trebuie să ne povestiți după aia, bine că știu.
1: Da.
0: Dragilor, mă bucur. Am descoperit cu tine Zoltán Kodály sonata pentru cello solo. Este atât de grea, e una dintre cele mai grele sonate pentru violoncel.
1: Da, într-adevăr este o lucrare deosebită. Și după părerea mea este cea mai importantă lucrare scrisă pentru violoncel solo după cele 6 suite de Johann Sebastian Bach.
0: Wow!
1: După Bach, în clasicism, romantism, compozitorii nu prea au abordat violoncelul solo, nu prea au scris pentru violoncel solo. Au scris, sigur, sonate pentru violoncel și pian sau concerte pentru violoncel.
0: Le-a fost frică?
1: Da.
0: E un instrument dificil.
1: Da,
0: totuși.
1: Considerau că nu au suficiente lucruri de arătat prin violoncel neacompaniat. Și Kodály la începutul secolului 20, Kodály, care a fost un foarte important pedagog muzical și a dedicat viața pedagogiei și să instruiască copii de mici, să le învețe noțiuni muzicale care ulterior le dezvoltă creierul. Chiar dacă acei copii care au făcut de mici cu sistemul lui Kodály au învățat muzică, chiar dacă nu vor ajunge muzicieni, cu siguranță au ajuns
0: mult mai inteligenți decât este dovedit științific.
1: Sigur că da.
0: Deci emisferele din creierului între cele două emisfere se fac mult mai multe conexiuni la copiii care învață un instrument decât la cei care nu învață niciun instrument.
1: Iar deci, această sonată, ce e foarte special la ea, este acordajul pe care îl folosește Kodály. Pentru că el folosește tehnica de scordatură.
0: Aha.
1: El duce cele două corzi mai grave ale violoncelului, adică corzile do și sol, le duce pe ambele cu un semiton mai jos. Și astfel acordajul este si, fa, diez, re, la. Și este sunat în si minor, deci are o sonoritate mult mai gravă. Chiar dacă e vorba de un singur semiton mai jos, schimbă complet spectrul armonic al violoncelului și...
0: Și al armonicelor,
1: da,
0: nu?
1: Da, al armonicelor superioare, sigur.
0: Am avut bucuria chiar săptămâna trecută, a fost un concert al Asociației Prietenilor HMDK, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Ei au o o fundație care îi sprijină pe studenții talentați. Au avut un concert și a fost o studentă și a cântat această sonată de Kodály. Da. Și doamna prorector Mautner Obst a citit ceea ce a spus Kodály când a scris această lucrare. După ce a scris-o, a declarat, da, știu că nu sunteți mulți de acord și nu... N-a avut mare succes la început, se pare, nu știu.
1: Da, dar Kodály era conștient că peste câțiva ani această lucrare va deveni un pilon foarte important în repertoriul violoncelistic și așa și este.
0: Și așa a și spus, lasă că o să vedeți că în 20 de ani va fi piesă obligatorie de concurs.
1: Da.
0: Pentru violoncel.
1: Exact așa este.
0: Superb. Da. Abia așteptăm să te auzim. Teodor David Soporan, care vine de la Brașov, un oraș pe care eu îl iubesc și a dat atâtea talente României, Radu Lupu, Cristian Mandeal, Mihai Constantinescu, deci directorul Horia Andreescu,
1: Valentin Șerban,
0: cu care am cântat, da, un tânăr excepțional. Da, mă bucur foarte mult și abia așteptam să te ascultăm cu Kodály. Într-o imprimare, din ce an este?
1: Este foarte recentă.
0: Foarte recentă.
1: Am făcut-o săptămâna trecută.
0: Bravo!
1: Da.
0: Bun. Zoltán Kodály, sonata pentru cello solo cu Teodor David Soporan, violoncel.

0: sorry, a zis-o, uite așa ne face YouTube. Dragi prieteni, căutăm imediat aici. La când sunt două, deci problema cu da, aici, aici este problema. Gata.
1: Asta e la început.
0: A? Da, dăm de la început. Încă o dată, scuzați pana, ne necăjește foarte mult acest computer de la radio. Nu putem avea de două ori deschis YouTube, că le cântăm amândouă deodată. Nu e atât de deștept să le separe. Da.

0: Excepțional, bravo, David Soporan, Teodor David Soporan. Dragă David.
1: Da.
0: Violoncelul este adesea asociat cu vocea umană. Ce înseamnă pentru tine expresivitatea acestui instrument?
1: Păi, într-adevăr, este asociat cu vocea umană pentru că registrul violoncelului pleacă din octava mare. Bine, această sonată de codă pe care tocmai am ascultat-o conține și coarda Si din contraoctavă, doar că în mod obișnuit cea mai gravă coardă pe violoncel este Do din octava mare, și octava mare este și octava în care cântă bașii din cor și probabil și octava în care vorbesc eu acum, octava mare. Și de acolo plecând, ajunge și în octava mică, în octava întâi, a doua, și poate să cânte chiar și în registrul viorii. Deci,
0: și când studiezi, îți imaginezi cum ar suna cântat din voce?
1: Da, sigur.
0: Povestește-mi, te rog, pe mine m-a fascinat faptul că ai scris o lucrare de orgă. Povestește despre compoziția aceasta a ta pentru orgă și cum ți-a venit inspirația.
1: Într-adevăr, am scris o lucrare pentru orgă și inspirația mi-a venit ascultând foarte multă muzică, în special muzică compusă de Bach, muzică din...
0: Pentru orgă?
1: Din, da. Mm-hmm. Da, și nu numai. În general, foarte mult Bach și muzică din baroc. Mm-hmm. Inspirația mi-a venit ascultând și încercând la pian, punându-mă și...
0: îți place să cânti la pian, da?
1: Da, așa, între patru pereți, când sunt eu cu mine, da, îmi place să cânt la pian și cumva încercând să imit muzica pe care pe care o ascult, mi-a venit ideea de o temă de fugă. Uh-huh. Și încercând să văd ce pot să fac cu ea, cum pot să o dezvolt, ce pot să scot din asta, am scris mai întâi fuga și apoi fantezia.
0: Fuga.
1: Le-am inversat. Lucrarea este fantezia și fuga în do minor. Uh-huh. Al stile antico. Iar atunci când am finalizat lucrarea, i-am arătat-o profesorului meu Stefan Schland, care este organistul Bisericii Negre și a fost pe timpul gimnaziului și al liceului, a fost profesorul meu de orchestră, a fost profesorul meu de muzică de cameră. Eu de asemenea am cântat și încă cânt în corul Bach al Bisericii Negre. De fapt, ultima oară când am fost în Germania, am fost cu corul Bach, am fost la Berlin. Am aterizat și am fost undeva mai la sud de Berlin, la Lucau. În oraș, și am cântat cu corul Bach. Și i-am arătat această lucrare pe care i-am și dedicat-o, iar el a fost suficient de generos încât să o cânte în deschiderea festivalului Organ Nights în 2024.
0: Oh,
1: primul,
0: da,
1: concert din acest festival în 2024 a avut și piesa mea printre alte lucrări.
0: Oh, ce onoare, asta e grozav.
1: Da.
0: Aș vrea să mai întreb pe Constantin. Și viola are o culoare aparte, dragă Constantin. Discretă, dar esențială. Cum vezi rolul violei în orchestră?
2: Un rol esențial, din punctul meu de vedere. Mi se pare că viola este instrumentul care leagă, are rolul de a lega tot împreună, de a cumva de a ține un echilibru între voci, de a...
0: Mediator,
2: da.
0: Mediator.
2: Da, un rol esențial, un rol foarte important.
0: tot caut aici imprimări cu tine și nu găsesc. Te auzi cântând în pauze și cască ochii colegii, cât de virtuos ești pe violă. Câte ore studiezi pe zi?
2: Acum depinde și de zi, da, în principiu 4-5 ore.
0: 4-5 ore, de la ce vârstă? Când
2: de la ce vârstă studiezi viola?
0: Da, și acum cât studiezi pe zi, da.
2: Viola am început-o, cred că la ori 11, ori 12 ani, nu mai știu precis, dar ceva de gen. Știu că era în clasa 5-a, nu știu sigur ce vârstă e în clasa 5-a, dar...
0: 12 ani, 11 ani, așa.
2: Da, uh-huh. Pe undeva pe acolo. Da, și am început să studiez serios de prin clasa 10-a. Am început să studiez... Cum
0: cine
2: trebuie.
0: Te-a precis, ai avut un mentor?

0: și a energiei unui muzician. Mă bucur foarte mult. Transmite-i domnului Movilean
1: Cu siguranță.
0: felicitările mele. Dragii mei, Larisa, vorbește-ne despre profesorul tău, domnul Ladislau Cerdeș, care tot așa a fost coleg. Și trebuie să remarc un lucru. Eu, profesoara Ștefaniei, Luminița Burcă, doamna Burcă, da, cu care lucrez de 2 ani, da, și domnul Ladislau Cendeș, am avut toți același mentor, profesorul Valeriu Rogacev și profesorul meu, care a fost foarte mulți ani și a creat și a format generații întregi de muzicieni, a fost și soțul meu și tatăl fiului meu și toți trei, da, am avut același mentor. Cât de mult contează un mentor, nu numai din punct de vedere profesional, ci și ca și caracter, bunătate și altruism, generozitate și dăruire. Dăruire pentru tinerii muzicieni. Cât de mult înseamnă, uite, cum se transmite în două, trei generații. Povestește-ne, dragă Larisa Nicolae, despre relația ta cu profesorul Ladislau Cendeș.
2: Domnul Cendeș este, aș zice, un personaj. De când a apărut în viața mea, cred că l-am cunoscut prima dată când eram în clasa a cincea, am făcut niște masterclass-uri o dată sau de 2 ori pe an, în funcție de cum punea la dispoziție Universitatea de Muzică din București. Și am început să lucrăm serios și constant când am intrat la conservator. Domnul Cendeș mi-a deschis foarte mult viziunea și m-a condus către o serie foarte largă de perspective de când ne-am cunoscut și încă o face până astăzi, atât în ceea ce privește muzica clasică, cât și în ceea ce privește muzica contemporană. Este un domeniu pe care am ajuns să-l abordez datorită dânsului. Și
3: Adică tu ai găsit nișa de muzică
2: da.
3: contemporană. Ok,
2: Da, și pe ea.
3: te focusezi, nu? Da, foarte bine.
2: Spuneți.
3: Da, deci e important să-ți găsești o nișă ca și muzician, sigur, breit gefächert, cum se spune în german, adică evantai de să fii bun în toate direcțiile, asta e
2: Da,
3: foarte
2: da,
3: bine,
2: da.
3: dar sufletul fiecăruia armonizează în mod special cu ceva, ok, cu un anumit gen de muzică. Bun, David, povestește-ne de relația ta cu mentorul tău.
4: Profesorul meu actual este Mircea Marian, de care sunt foarte, foarte mulțumit. Lucrez cu el tot de 2-3 ani, aș spune. L-am cunoscut la un masterclass în Sinaia, când eram în clasa 11-a. Deci asta ar fi fost în 2023. L-am cunoscut și lucrând acolo cu el, am simțit că chiar suntem compatibili în relația de profesor și elev, student. Și după acel masterclass mi s-au schimbat foarte mult perspectivele și am început să merg chiar și
3: Cum
4: pe
3: s-au
4: timpul.
3: schimbat? Cum, adică s-au deschis uși sau cum
4: Sigur,
3: într-un mod.
4: sigur că da. Înainte nu eram sigur unde o să dau mai departe la facultate, dar cunoscându-l pe Mircea, mi s-au deschis în București niște uși foarte călduroase, foarte primitoare, și am intrat în lumea violoncelliștilor de aici. Am început să merg în a 11-a și a 12-a, mergeam weekendurile, țin minte, în București veneam cu trenul.

0: în Brașov până în București și lucram cu Mircea Marian. Cel întotdeauna avea ce să-mi spună și întotdeauna m-a inspirat și m-a motivat să scot ce-i mai valoros din mine. Și începând cu anul întâi de facultate, este profesorul meu oficial. Și acum sunt în anul 2.
1: Profesorul tău. Deci tu ești în anul 2 acum.
0: Sunt în anul 2, da.
1: Da,
0: La fel ca Ștefania.
1: Ca și Ștefania. Și Ștefanie, tot în anul 2? Sunteți aceeași generație,
0: Sunt
1: da?
0: aceeași gen.
1: Și tu ești bucureșteancă?
2: Nu, eu m-am născut în Iași. Sunt ieșeancă.
1: Ah, ești moldoveancă, ce
2: Da.
1: frumos! Și n-ai rămas în orașul tău natal. E un oraș extraordinar.
2: Am dat treapta întâi, capacitatea, în București. Și de atunci locuiesc în București. Da.
1: Cu familia sau singurică?
2: Singurică.
1: Singurică.
2: Da.
1: Bravo. Ce dorești să le dăruim ascultătorilor noștri? Scherzo din International Competition Gala sau Bach, sonată pe violin solo în do major?
2: Cred că Bach întotdeauna e bine primit.
1: Bach, do majorul, cel mai greu, cea mai grea, largo, da? Super.
2: Sigur că da.
1: Frumos.
2: Acesta e o înregistrare de când eram elevă și mă pregăteam pentru festivalul Verbier.
1: La Verbier.
2: Da.
1: Ce frumos. Și cum a fost la festivalul din Verbier, draga mea?
2: Din păcate, nu am avut ocazia să ajung acolo pentru că competiția este foarte strânsă și eu am aplicat la soliști, dar sperăm ca într-un viitor să ajung să cunosc.
1: Bravo. Sonata pentru vioară solo numărul 3 în do major, largo cu Ștefania. Ștefania Turcu.

0: Dragi prieteni, ce bucurie extraordinară să avem tocmai venită de la Stuttgart pe doamna rector, profesor, universitar, doctor Diana Moș, o personalitate și o colegă atât de prețuită și dragă și eu pot să zic iubită, pentru că am petrecut mult timp împreună în timpul liceului și ne bucurăm atât de mult să te avem între noi live în studio des Freies Radio für Stuttgart, doamna rector al Universității Naționale de Muzică București, Diana Moș. Bun venit, dragă Diana!
1: Bine v-am găsit, dragă Luminița, și mă bucur foarte mult. Este o onoare pentru noi, dar în primul rând o bucurie foarte mare să fim aici împreună și să derulăm acest proiect minunat care îi unește pe tineri, în primul rând.
0: Ce, cât de frumos și cât de generos că am fost și ne-ai sprijinit în acest demers foarte complicat la care eu de 2 ani visez și muncesc și îți mulțumesc foarte mult că ne-ai sprijinit. Cu Universitatea Națională de Muzică s-a comportat atât de profesional și am fost impresionată de nivelul de profesionalism și de dăruire față de tinerii muzicieni talentați.
1: Îmi crește inima când aud vorbindu-se despre copiii noștri cei talentați și sârguincioși. Sunt niște tineri minunați, sunt cred că bine pregătiți, cel puțin noi așa încercăm să-i pregătim cât putem noi de bine pentru viața profesională, dar și pentru scenă, pentru viața artistică. Nu este ușor, este un proces complicat, complex în zilele noastre, dar tocmai de aceea cred că este foarte binevenită o astfel de acțiune și astfel de schimburi culturale. Și mai ales această interacțiune, faptul că sunt puși împreună tineri din România cu tineri din Germania să cânte împreună, să aibă experiențe artistice comune, cred că este absolut fantastic și îți mulțumim foarte mult, Luminița, pentru ideea ta extraordinară.
0: Da, și eu mulțumesc întotdeauna munca de echipă și amintirile din anii noștri de pregătire, care au fost atât de intenși și de grei, nu-i așa? Că sunt fericită că avem această posibilitate de a comunica și de a face împreună muzică. Vă spun un secret, acum vă dezvăluim că noi pregătim pentru concertul de sâmbătă seara să cântăm și împreună la două viori.
1: Să vedem ce ne va ieși.
0: Ce ne va ieși.
1: Trebuie acum să fim destul de precaute în fața unor tineri atât de talentați și de bine pregătiți.
0: Și de studioși, da.
1: Exact, de studioși și de studiați.
0: Și de studiați și nu mai fac nimic altceva decât asta, spre deosebire de noi care ne ocupăm cu atâtea lucruri și organizare. Și, dar totuși eu sunt mândră și facem ce putem. Și asta e important.
1: Sperăm să nu fie prea critici, așa că ne vor stimula.
0: Ne vor stimula precis. Am găsit un articol, dragă Diana, de pe Canal 33, cu muzica în vremea pandemiei. Ai fi de acord să pun puțin din această emisiune?
1: De ce nu? Parcă ar fi fost într-o viață trecută. S-a întâmplat atât de multe în ultimul timp. Sigur, cred că îmi voi aminti. Plăcere.
0: Au fost vremuri foarte, foarte grele și am pierdut mulți prieteni și faptul că suntem încă aici este o victorie numai.
1: Așa este. Și unii muzicieni absolut remarcabili. Mă gândesc acum la Camil Marinescu, a fost una dintre primele victime ale acestei boli necruțătoare, care a lovit nu numai prin formele ei letale, dar a lovit artiștii și muzica prin faptul că insidios a despărțit oamenii pentru o perioadă atât de lungă. Ori muzica este făcută în primul rând pentru a-i uni. Sigur că am apelat la tehnologie, ceea ce poate a fost bine într-un fel. Însă în alt fel s-au rupt niște legături, este adevărat.
0: Deci, dragii noștri ascultători, vă transmit puțin din această emisiune cu Diana Moș, doamna rector, profesor universitar, doctor Diana Moș.
2: Fiicei lui, în cazul în care va avea. Și iată că...
3: Ce frumos purtați numele ăsta mai departe, în vremuri care...
2: Din Munții Apuseni era străbunica mea, așa că...
3: Și dumneavoastră deloc sunteți de unde?
2: Eu sunt născută la Ploiești, dar copilăria mea am petrecut-o la Baia Mare. Așa că eu mă consider o ardeleancă, o băimăreancă, chiar dacă sunt născută la Ploiești.
3: Mi-am permis să mă uit puțin peste CV-ul dumneavoastră și am văzut că cunoașteți această clădire în care ne aflăm acum de 30 de ani.
2: Dacă dumneavoastră i-ați numărat, probabil că atâția sunt.
3: Ați venit întâi aici la facultate.
2: Exact.
3: După aia ați făcut masteratul, doctorandul, ați intrat în corpul profesoral. La ora actuală sunteți la al doilea mandat de rector al conservatorului. Da.
2: Trebuie să vă mărturisesc că niciodată nu mi-ar fi trecut prin minte că o să ajung la această funcție. A fost, să zicem, ceva conjunctural și așa o consider. O funcție conjuncturală și trecătoare. Nu aceasta este esența, nu aceasta este în orice caz ceea ce mi-aș fi dorit și la care am visat. Dar dacă a fost să fie, mă străduiesc să fac lucrurile cât pot eu de bine.
3: V-a plăcut vioara, fiindcă aceasta este profesia dumneavoastră de bază, violonist. Încă de mic copil? Și dacă da, ne-ați putea reaminti niște lucruri pe care noi, de fapt, nu le știm, să ni le prezentați în premieră pentru noi și telespectatorii noștri.
2: Am ajuns să cânt la vioară datorită bunicului meu. Bunicul meu a fost un învățător format în stilul vechi. Înainte, învățătorii de la țară aveau cu ei nelipsită vioara. Și bunicul meu mi-a insuflat această dragoste pentru muzică și pentru vioară. El a fost dirijorul corului din satul lui. Și pentru a descifra partiturile, pentru a da tonul, pentru multe altele, avea mereu vioara cu el. Și în mintea mea de copil a rămas sunetul viorii, sunetul corului în biserică, pentru că repetițiile se desfășurau în biserică, și aceasta este amintirea de bază a copilăriei mele. Îi datorez foarte multe bunicului meu.
3: Deci vorbim de o perioadă care era pe vechiul regim, câteva decenii bune, dacă
2: da,
3: mă gândesc bine, și mă tem că lucrul ăsta a cam dispărut, sau nu?
2: Mie și mie teamă. Mi-e și mie teamă. Și este păcat, pentru că am avut o tradiție muzicală foarte frumoasă la sate. Cred că încă mai persistă în anumite zone. Și ar fi păcat să se...
0: Dragi prieteni, avem bucuria să o ascultăm pe doamna, să o avem live în studio de Freies Radio für Stuttgart. Redacția Zigzag de România, emisiunea Armonii Clasice, împreună cu cei patru studenți aleși pe sprânceană și pe cele mai harte selecție de calitate, talent și profesionalism, Ștefania Turcu și Larisa Nicolae Vioară, Constantin Sima Violă și David Teodor Soporan la violoncel. Îți mulțumim, dragă doamnă, profesor universitar, doctor Diana Moș, la pentru participarea și dăruirea la acest proiect. Enescu unește Europa de ziua Europei pe 9 mai și vă invităm la Hospitalhof Paul Lechler Saal 9 mai la ora 19. Doamna rector, proiectul Enescu unește Europa, fărbindă Europa, reunește tineri muzicieni din mai multe spații culturale europene și transeuropene asiatice, foarte mulți studenți asiatici. Cât de important considerați că este acest tip de dialog artistic pentru noua generație?
1: Cred că este esențial, mai ales acum când suntem obișnuiți cu legături instant, ca să spun așa. Suntem cu toții conectați la tot felul de device-uri și de platforme și de programe și de rețele, însă legăturile autentice, cele culturale, cred că în esență sunt totuși cele tradiționale. Am această convingere, poate sunt old fashioned, dar cred că nimic nu poate uni mai bine oameni, mai ales din culturi diferite, decât muzica, prin limbajul ei unic, care nu are nevoie nici măcar de cuvinte, își are propriile modalități de a ajunge direct la sufletele oamenilor. Desigur, contează foarte mult și aspectul de formare culturală. S-ar putea ca cineva din Extremul Orient să-l înțeleagă altfel pe Enescu.
0: Oh, da.
1: Însă, ceva din esența lui Enescu sunt convinsă că ajunge la sufletul lui, indiferent cum.
0: Exact asta s-a întâmplat la prima întâlnire a noastră și înainte, deci am primit o scrisoare de la un tânăr chinez care dorește să dorește să participe neapărat la concursul internațional George Enescu și a ascultat întâmplător înregistrări cu mine și mi-a zis că i-a atins inima și că dorește să învețe și că e la Trossingen și dacă poate veni. Și atunci am profitat de ocazie și am zis vino, că noi cântăm Enescu, vino să cânți. Și când i-am transmis știma de la Rapsodia întâia de Enescu în prelucrarea pentru orchestră de coarde de Lucian Moraru și am trimis și imprimarea, a fost atât de exaltat și de fericit, a zis da, sigur că vin să cânt, dar la prima repetiție și iubește într-adevăr, dar trebuie să spun că Ștefania și cu Larisa și toți patru și cu Constantin și ne-au susținut pentru că am început această lucrare și chiar dacă ei au ascultat-o și sunt și germani și asiatici din Japonia, din China și din Corea, ei au fost cei pilonii pe care și au ridicat această și s-au luat, imediat s-au adaptat și au căpătat o priză și o idee, dar această idee m-a fascinat că un copac crește în ambele direcții, în jos și în sus. Fără rădăcini, dacă nu ne cresc rădăcini și nu ne conectăm la rădăcinile noastre, nu putem crește în sus și de asta îți sunt recunoscătoare că mi-ai trimis acești muzicieni minunați, talentați, cu har. Pentru că pământul nostru are har, cumva. Și vreau să spun de George Enescu, este asociat nu doar de excelența artistică, ci și cu ideea de deschidere culturală. Ce poate învăța astăzi un student din moștenirea enesciană?
1: Foarte multe, bineînțeles. Cred că însăși viața lui este un exemplu și un model pentru toți artiștii. El a spus, nu pot să citez exact, dar ideea era că pentru a fi un artist desăvârșit, 10% este talent și inspirație și 90% transpirație. Și mai spunea că este o muncă de ocnaș.
0: Da.
1: Rețin foarte bine acest termen, acest cuvânt, care este foarte puternic. Dar
0: mai ales în ce privește, scuză-mă, vioara. Vioara e muncă de ocnaș, munca la vioară.
1: Așa este. Dar nu numai, cred că orice muncă direcționată către înalta performanță este o muncă de ocnaș. Pentru că nu se poate altfel decât cu o încăpățânare absolută să treci peste toate comoditățile mici sau mari, să renunți la tot felul de tentații, să te dedici cu cerbicie la ceea ce dorești să faci. Câteodată sunt și momente, știu eu, de chiar de disperare, că nu mai înțelegi care este calea, care este drumul, la ce bun, de ce să nu mă distrez și eu, la fel ca și alți tineri de vârsta mea care merg prin cluburi, de exemplu. Dar până la urmă, toată munca aceasta de ocnaș nu este deloc degeaba. Îți oferă niște satisfacții interioare, pe care probabil doar foarte puțin privilegiați din această omenire au parte. Eu sunt convinsă de acest lucru. Și orice lucru până la urmă, dacă este obținut cu sacrificiu, este cu atât mai prețios.
0: Absolut. Da, nimic nu este de valoare dacă nu s-a muncit din greu la el. Și Enescu, ceea ce m-a impresionat și nu știu dacă încă există acea placă de marmură cu inscripția în litere aurii tinerei generații, îi recomand modestie de 3 ori. Această modestie, da, ne-a marcat în timpul, în fiecare zi când veneam la școală, mi s-a întipărit așa de, și nu știu, tu ce crezi? De exemplu, eu îmi permit să spun acum, să fiu sinceră. Nu îmi plăcea de Bartok, simțeam cumva un fel de nedreptate, pentru că el are succes și e cântat în toată lumea și acum 30 de ani Enescu nu era cântat și nici nu. Mi se părea un pic balanța dezechilibrată, dar sigur eram un spirit tânăr, neformat și fără să știu, habar n-aveam de Bartok și de viața lui acum când am citit și am descoperit lucruri și prin mărinimia ta și generozitatea și a domnului Mihai Cosma și a tatălui lui care a scris, am descoperit că Enescu nu numai că s-a întâlnit cu Bartok la București și l-a invitat. Am descoperit și în cartea domnului Iosif Sava cum i-a dirijat pe din afară cele două tablouri de Bartok, ca să nu mai vorbim că au avut același destin trist și au murit ambii în exil, deși și-au iubit țările îngrozitor și și-au dorit să revină, dar n-au mai reușit nici el, nici...
4: Au născut în același an.
0: În același an, 1881, da.
1: Câteodată destinul, da, este ciudat.
0: Da, dar vezi că peste generații și peste ani, cât de minunat. Și am aflat că George Enescu l-a invitat pe Bartok în Uniunea Compozitorilor și pentru că toți au fost împotrivă, pentru că nu respecta legea, a găsit Enescu modalitatea să fie ca și gast, ca și musafir sau așa.
1: Da, fascinante lucruri descoperim câteodată în istorie. În orice caz, mi s-a părut întotdeauna că atât Enescu cât și Bartok au explorat un filon absolut fabulos. Filonul acesta care este în muzica cum să-i spun, tradițională, nu vreau să spun în zona folclorică, în muzica tradițională, în tot ce are ea mai autentic. Desigur că căile lor au fost total diferite. Poate că Bartok a avut un succes mult mai evident, cel puțin atunci.
0: Mai rapid.
1: Sigur, și promovarea, și aici noi românii cred că stăm destul de
0: prost,
1: dacă nu dezastruos la acest capitol, spre deosebire de
0: alte popoare
1: care știu să-și etaleze și să-și promoveze valorile. Dar cred că Enescu poate și datorită configurației lui absolut speciale și unice. A mers pe o direcție în care cred că tocmai talentul lui i-a făcut o defavoare. Era atât de desăvârșit în ceea ce făcea și atât de genial, încât este greu să cuprinzi într-o formulă care să fie general și în mod direct percepută. Probabil că Bartok a mers pe un gen de formalizare, în ghilimele, mai evidentă, lucruri mai direct perceptibile.
0: A apărut acum și eu citind această carte, îți spun că m-am necăjit foarte mult, pentru că ce scrie acolo și cum a fost trădat Enescu și cum a fost dat la o parte, nu reușea să dirigeze. Și a spus un tânăr pe care l-a salvat de gulag și de închisoarea comunistă, i-a spus: dumneavoastră vedeți-vă de compozițiile dumneavoastră. El devenise între timp director și nu l-a lăsat pe George Enescu să dirigeze. Una dintre aceste lucruri. Dar acum a apărut un termen: high performance punishment. Este un fenomen care îl trăiesc cei care fac high performance și sunt cei mai buni, pentru că restul se simte cumva dezavantajată și cei care nu fac high performance încearcă să te coboare un pic ca să nu, cum se zice pe germană, să-ți dărâm casa celuilalt ca să ai tu casa cea mai înaltă.
1: Ca să se niveleze
0: să
1: lucrurile.
0: Să se niveleze, da. Și pot să-mi imaginez cât a suferit Enescu, fiind atât de genial și ca și compozitor și ca... Și a scris, da, el nu, nici trădările în iubire, nimic nu l-a oprit. Și ce m-a impresionat la el a fost faptul că nu aștepta recompensă. El muncea zi de zi fără să aștepți recompensa.
1: Recompensele lui erau de altă natură.
0: Da, adică el zicea: domne, eu mă așez la masă și scriu, indiferent cum mă simt, indiferent ce am... Tot caut muzică cu tine, dragă Diana, și am găsit acum că YouTube-ul e foarte drăguț și mi-arată numai convorbirile tale de deschiderea anului la Universitatea Națională de Muzică București. Ai vrea să pun un pic? Sau?
1: Nu știu chiar ce te inspiră. Sunt cu totul fresh, ca să spun așa, nu am nici cea mai vagă idee ce...
0: Cât de frumos, da. Ai făcut lecții de oratorie, cumva?
1: Nu, niciodată.
0: Niciodată.
1: Și aproape toate discursurile mele sunt libere. Foarte rar...
0: Îți scrii.
1: Da, foarte rar.
0: Da, acesta se numește talent. Ia să vedem ce spune Diana Moș la deschiderea anului universitar la UNMB. Ia!
4: Acum este perioada marilor acumulări. Este perioada marilor interogații, asupra sensurilor profunde ale muzicii, asupra condiției artistului și a libertății de care acesta dispune. Nu vă ascund că este o perioadă dificilă în care șocul trecerii de la învățământul preuniversitar la cel universitar este adesea resimțit dureros, deoarece este o cantitate mare de informații care trebuie asimilate, este un program extrem de încărcat, sunt multe lucruri diverse care trebuie făcute și pentru asta trebuie depus un mare efort și multă dedicație din partea fiecăruia. Dar, în același timp, aș dori să vă atrag atenția că aveți posibilități în ziua de astăzi la care generațiile de acum 20, să zicem, de ani, nici nu visau. Acum, în cadrul instituțional, puteți să optați pentru mobilități Erasmus, care vă deschid portița, calea, către ceea ce se întâmplă și în alte părți. Puteți să experimentați, să vedeți cu proprii voștri ochi ce se întâmplă. De asemenea, ne vom strădui să aducem mari personalități în cadrul simpozioanelor, în cadrul masterclass-ului, care să vă ofere un contact direct cu mari artiști ai lumii de astăzi. Sper să profitați de aceste oportunități și să nu le lăsați să se irosească. Dacă ar fi să dau un sfat, acesta s-ar referi la timp. Să vă folosiți cu înțelepciune timpul. Timpul cred că este cea mai prețioasă resursă pe care o avem. În definitiv este însăși piața noastră. Și pentru noi muzicieni, există o încărcătură aparte, suplimentară. În accepțiunea cea mai comună, muzica este definită drept arta sunetelor. Dar totodată, și poate în primul rând aș spune, muzica este poartă a timpului. Un timp pe care noi, muzicieni, îl structurăm după niște legi bine definite, din punct de vedere cultural și afectiv. Noi, artiștii, îi conferim acestui timp valoare sau non-valoare. Stă în responsabilitatea noastră ce fel de calități, cum anume modelăm timpul și atenție, nu numai timpul nostru, ci și timpul celorlalți. Prin actul artistic muzical, de fapt, noi înfăptuim un act de în altă cultură. Cred că cu toții ar trebui să fim conștienți de acestea. Nu aș dori să-mi lungesc mai mult discursul. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă prezenta, în primul rând, dumneavoastră, studenților de acum întâi, dar și tuturor celorlalți, echipa pe care mă bazez și care este formată din oameni de o înaltă calitate profesională, dar nu numai. Oameni care pun suflet în tot ceea ce fac. Și cu mândrie și onoare îi prezint.
0: Dragi prieteni, ați ascultat-o pe doamna rector, profesor universitar, doctor Diana Moș, în deschiderea anului universitar la Universitatea Națională de Muzică București. Doamna Diana Moș, ce mesaj doriți să transmiteți? Foarte emoționant, într-adevăr, și eu m-am gândit. Acești tineri au posibilități la care noi nici nu visam. Să ajungem nici la concursuri, nu primeam viză. Și cât de important este să depășești granițele ca și muzician, să ai acces la informații, la imprimări, la școli diferite, nu? Observăm cât de diferite sunt școlile, școala asiatică, școala germană, școala americană, școala rusă. Ce mesaj transmiteți tinerilor muzicieni care își caută astăzi drumul artistic într-o lume atât de competitivă?
1: Este într-adevăr o lume competitivă. Este o lume care oferă, precum am mai spus, foarte multe posibilități, însă eu văd aici o capcană. Tocmai aceste super facilități de care noi nu am avut parte sau în prea mică măsură, s-ar putea să fie în același timp și o piedică.
0: O piedică.
1: O piedică. În ce sens? Li se oferă atât de multe lucruri, li se oferă poate atât de multe tentații.
0: Da.
1: Unele facile, poate mult prea facile. Poți să ajungi să câștigi ușor experiențe, bani, de ce nu? Este foarte tentant. Să călătorești, să cunoști oameni noi. Însă pentru un alta performanță e nevoie de acea muncă de ocnaș. Și s-ar putea ca să nu mai fii conștient de asta. Să te lași prins de tot acest miraj al posibilităților din abundență și să nu te concentrezi pe munca aceea de zi cu zi cu zi și oră de oră și oră de oră și în loc să, nu știu, să stai cu tine însuți și să muncești și să te lupți până la urmă cu tine.
0: Da, absolut.
1: Să te risipești în lucruri fascinante, dar care, în esență, nu sunt la fel de valoroase. Deci, nu știu, mesajul meu ar fi să se gândească foarte bine ce își doresc de la viață și să nu se mulțumească cu puțin. Să nu se mulțumească cu ceea ce este la îndemână și cu ceea ce se poate obține ușor. Dimpotrivă, ceea ce se obține foarte greu este cu atât mai valoros. Dar e nevoie de înțelepciune, poate maturitate, poate flair, poate inteligență, poate un sfat binevenit din partea cuiva care știe mai multe din viața aceasta decât poate să știe un tânăr la 20 și un pic de ani. Sunt multe de spus.
0: Da, în mod spiritual se spune că plăcerea sau bucuria pe scurt termen, pe termen scurt, nu este cea bună. Bucuria adevărată care te duce la evoluție este cea care este pe termen lung și în momentul cum e alcoolul sau mersul în baruri sau cum. Asta îți oferă o plăcere imediată, dar cântatul la vioară și sau la orice alt instrument sau arta de a face muzică împreună pe termen lung. Deci, dacă stai să te gândești, munca noastră, orice doctor, avocat sau și începe meseria la 18 ani, nu? Când e la facultate. Și noi avem 12 ani de muncă în plus. Dacă ar fi să descrieți într-un singur gând spiritul lui George Enescu pentru generațiile tinere, care ar fi acesta?
1: Lumină. Mie asta îmi inspiră muzica lui Enescu. În primul rând, lumină.
0: Trebuie să spun că am fost la Paris și când m-am dus la Paris am zis trebuie să-l vizitez pe Enescu în Père Lachaise, în cimitirul Père Lachaise. Mi-a fost foarte greu să-l găsesc. Nu este foarte bine arătat și l-am întrebat pe îngrijitor unde îl găsesc pe George Enescu și mi-a zis îl găsiți lângă George Bizet și mi-a spus numărul de alee și așa și m-am dus acolo o placă singur acolo cu mormântul, cu frunze, cu nimic. Și mi s-a rupt sufletul și am zis, cum este posibil ca un geniu care a dat atât de mult culturii noastre naționale și culturii noastre române și stă singurel aici, la Paris, lângă George Bizet. I-am luat și eu o floricică și am aprins o lumânare și am curățat mormântul, dar m-am gândit că este atât de important ce lăsăm în lume, în urma noastră și ce dăruim celorlalți, pentru că nu prin acest corp și prin această viață, ci ceea ce lăsăm și dăinuiește, așa cum este muzica lui și cât s-a chinuit și cum a murit el singurel cu cățelul, da? Fără lumânare, într-o cameră de hotel și se considera bogat când a venit Menuhin sau nu mai știu cui i-a spus. El avea o cameră de hotel și îi spunea, uite ce bogat sunt, am toate simfoniile de Beethoven. Și avea un raft cu partiturile de la Beethoven și el era recunoscător în sufletul lui, deși era părăsit și de nevastă și de compatrioți și de toți, singur părăsit, și totuși avea această lumină în suflet și mulțumire pentru că a lăsat ceva și cred că asta e important, asta e cel mai, și pentru mine e un model și nu mă las, indiferent că ești umilit, că ești frustrat, că nu ți iese aia, mergem înainte și, cum ai spus, ne luptăm numai cu noi înșine. Noi, cu noi suntem, facem competiție, nu cu ceilalți. Eu nu pot să accept acest lucru și nici nu am înțeles și mă doare când văd cum personalități importante își dau, spun pe românește, își dau în cap la cap, care să se profileze mai mult. Și caracterul lui George Enescu, el l-a invitat pe Bartok să dirigeze la București. Au cântat împreună sonata lui Bartok, Enescu la vioară și Bartok la pian. Deci ce caracter de altruism și ce diferență între, nu paușalizez, sigur că există oameni deosebiți încă, dar cred că e foarte important pentru tinerii artiști să aibă aceste modele și am observat că se oglindește în felul de a cânta caracterul. Deci nu poți să te prefaci și să spui că să-i dai sau să faci intrigi împotriva colegului și după aia să stai pe scenă și să cânți. Se vede încântat această întunecime a caracterului. Din cauza asta vă rog să vă păstrați inimile curate, indiferent ce vi se întâmplă, ce nedreptăți sau să-l luăm ca exemplu pe George Enescu și să ne păstrăm inimile curate în lumină. Și am găsit, ca să vedem cât de prețioasă e viața și ceea ce lăsăm, Diana Moș și Mirela Tomescu într-o imprimare cu concertul de Bach în re minor. Dintr-o imprimare frumoasă de pe YouTube.

0: Dragi prieteni, ați ascultat o imprimare, probabil, de 30 de ani, probabil.
1: Cred. Și chiar m-ai emoționat, Luminița, când mă gândesc la Mirela și la destinul ei tragic, a încheiat socotelile cu viața asta mult, mult prea devreme.
0: Da.
1: La 41 pic de ani, în floarea vârstei, boala aceea necruțătoare și nemiloasă i-a pus capăt, păcat. Dar
0: o fată atât de frumoasă și de
1: frumoasă
0: talentată.
1: Și cu suflet frumos și
0: da.
1: Câteodată viața este așa cum este.
0: Da, se pare că Dumnezeu îi iubește pe cei cu inima curată. Ea câteodată ne sperie pe noi, dar noi nu înțelegem care este, depășește mintea noastră. Dar da, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și din cauza asta nu are voie nimic să ne supere, să ne enerveze, să ne... Sănătatea e cea mai importantă și eu consider că practica spirituală și credința în Dumnezeu și pentru noi ca ortodoxi este un mare privilegiu. Și nu aș putea, deci nu știu care este concepția voastră, dar eu fără Dumnezeu nu aș fi reușit nimic. Și când zic, Doamne, când pentru tine, dă tu, fă tu, ca să nu devin mândră sau arogantă sau asta, că asta e un pericol foarte mare, aroganța. Și cred că este un pilon, muzica și spiritualitatea, adică Dumnezeu e... Ce părere ai, dragă Diana?
1: Îmi vine în minte profesorul Dinu Ciocan, cu care am avut privilegiul să lucrez ani de zile și care avea un citat din Bach pe care îl repeta aproape obsesiv. Bach a scris pe unul dintre manuscrisele lui ceva ce se referea la basul cifrat, dar se poate extrapola la întreaga muzică. Că muzica este pentru plăcerea cuvenită a sufletului și lauda lui Dumnezeu.
0: Absolut.
1: Cred că spune foarte multe. Și, da, cred că muzica poate fi o formă de rugăciune.
0: Absolut, da.
1: Cum poți să accesi la acele straturi cele mai înalte? Cred că muzica este un foarte bun vehicul pentru asta. Sigur că anumite muzici poate mai mult decât altele, incontestabil, dar cred că suntem niște privilegiați ai sorții, cei care facem muzică, pentru că accedem la niște planuri foarte subtile, ca să nu spun
0: da.
1: Altfel.
0: Am avut exact a doua zi și îți mulțumesc că m-ai lăsat să studiez la orgă, la conservator, pentru că după concertul de Beethoven la vioară de la Brașov, peste 3 zile aveam 2 liturghii de cântat la orgă, una la 9:30 și alta la biserica de jos, la 11, 6 botezuri și la orgă. Și nu știam când să studiez la orgă. Trebuie să-ți faci armoniile. Deci nu se poate. Și îți mulțumesc că am studiat la vineri, nu știu, 4 ore cred că am stat la... Și mi-am pregătit liturghiile și... A fost aceeași doamnă preot, doamna Beck, în Biserica Evanghelică și a fost o liturghie superbă, se numea Cantate, Cantată. Și ce rol important are muzica și a spus, în Biblie scrie că nu știu ce rege era bolnav, era cu spirite, era așa și nimic nu-l... înveselea. Și atunci i-a spus un consilier, i-a spus adu-l pe David să-ți cânte la harpă, pentru că spiritele rele nu vor suporta muzica și vei scăpa, te vei face bine. Și atunci a venit David și a cântat la harpă și a scăpat, duhurile rele au ieșit din el. Ce liturghie, deci eu nu știam aceste lucruri, bineînțeles, dar într-adevăr cred că noi din cauza asta avem inimile atât de curate și pentru că duhurile rele nu pot trăi la intensitatea muzicii pe care o facem noi și mi s-a părut un lucru extraordinar. Și nu știu dacă știi, dar David a compus o lucrare de orgă.
2: Da.
1: Ce
2: fantezie și
1: frumos!
2: Orgă,
1: ce descoperire!
2: O putem asculta dacă doriți, v-am trimis un link.
0: Da.
2: Și puteți să puneți, să o audiem.
0: Da. O punem aici pe telefon, că nu știu cum. David Soporan, fantezie și fugă în stil antic. Sau poți tu să mă ajuți?
2: Eu aveam, o avem și aici.
0: Ia, să vedem. Da, deci a fost... Cum vă simțiți, dragilor? Vă place Stuttgart? Povestiți-mi, ce ați văzut? Au fost niște ploi, dragă Diana, a fost îngrozită.
3: Dezavantaj foarte mare, da, într-adevăr, cu vremea dâns. În prima zi când am ajuns, am avut norocul de a prinde soare și frumos și am fost un pic și am vizitat.
0: Ce ați vizitat, dragă?
3: Am fost prin centru.
0: În centru, pe Königstraße.
3: Da, n-am apucat foarte multe, că am și ajuns destul de târziu și de pe drum am fost destul de obosiți, însă totuși am ales să vizităm un pic. Un oraș foarte frumos și pe următoarele zile am văzut pe meteo că vremea o să fie în avantajul nostru și o să vizităm mai mult. Mâine, poi mâine am văzut că o să fie mai cald, mai mult soare și o să ne plimbăm să vizităm mai bine orașul.
0: Ce frumos, da. Noi am luat bilete de tren deja pentru duminică, am programat așa că după concert, în primul rând sâmbătă seara suntem invitați de domnul consul general Iliu și

0: am fost așteptată și domnii pe care i-a trimis au fost foarte atenți și m-am bucurat să simt așa suflete de români undeva departe de țară. Este reconfortant și chiar foarte frumos, foarte frumoasă primirea.
1: Mă bucur foarte mult și ne sprijină cu acest vin de onor, vin de onoare, ne-a invitat pe toți după concert la o mică Sektempfang, o să mâncăm și ceva. Și a doua zi dimineața avem bilete de tren care sunt valabile în tot landul Baden-Württemberg, se numește Baden-Württemberg Ticket, aici se încurajează foarte mult mersul în transportul în comun pentru că aerul este nerespirabil și e foarte ieftin. Un bilet de Baden-Württemberg, poți să mergi în toată asta cu 5 persoane cu 27 de euro și vom lua duminică, plecăm la 11, vom vizita Catedrala Mare din Ulm, vom merge și la Donaubüro, la biroul Dunării, care din Ulm și noi, Ulm și se ocupă de asta și vom avea apoi tot cu domnul consul general Vlad Vasiliu va ține cuvântare și primarul din Ulm ne va onora cu prezența și de la ce am pornit, ajută-mă, că am uitat. Vreau să spun de...
0: Că veți merge cu trenul.
1: Cu trenul la
0: duminică dimineața. Din păcate, regret foarte tare că nu pot să mă alătur și eu, dar eu voi merge tot cu trenul, dar la Viena, unde trebuie să mă întâlnesc cu un grup foarte numeros. Se reunește personalul și studenții, reprezentanții studenților din toate cele 7 universități care formează Alianța Intiun. Așa că...
1: E foarte important să ne reprezinți acolo și să susții cauza studenților români. Nu-i așa? Sau?
0: Și cred că cel mai bine o pot reprezenta chiar ei înșiși. Studenții noștri,
1: absolut,
0: pe ei mizăm și până la urmă aceste alianțe sunt pentru ei.
1: Da. Și ascultăm acum David Soporan, Fantezie și fugă în stil antic pentru orgă, scris în 2024, cântat la Orga Buchholz în Brașov, da?
2: De Ștefan Șlant.
1: Ștefan Șlant, marele organist de la Biserica Neagră Schwarze Kirche.

0: Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din compoziția lui David Teodor Soporan cu fantezia de fantezie și fugă, scrisă pentru festivalul de orgă, da? Organ Nights, scris în Biserica Neagră și cu Stefan Schland. Felicitări! Este mai rar întâlnit când un cordar are gândirea armonică. Cânți la pian, cum a venit această gândire armonică?
1: Păi, cu siguranță a venit de la tatăl meu, care este profesor de armonie și este și el organist. El cântă prin împrejurimile Brașovului, cântă la, la biserica din evanghelică din Ghimbav, din Râșnov, din Super. Cristian, și el cântă la slujbele de duminică în aceste orășele.
0: Ceea ce ne dovedește încă o dată că mediul în care trăim ne influențează foarte mult. Da. Și cei 5 oameni cu care avem de-a face, aceea ne marchează viața în mod și de-aia trebuie să avem grijă din acest motiv și să ne alegem cu grijă the environment, mediul în care trăim, prietenii cu care, deja că ne trag în jos sau ne fac cum a spus doamna rector, ne trag la comodități, la distracții ieftine sau de scurt moment, nu ne fac bine și trebuie să-i evităm. Din cauza asta găsesc extraordinar că tu și Ștefania sunteți prieteni, adică vă motivați unul pe celălalt și vă ridicați. Și asta, când este unuia greu sau nu e motivat, celălalt îl face poșun. E foarte important să petreci timpul atât de prețios, cum a zis Diana, cu oamenii care te duc mai departe. Povestiți-ne din planurile voastre. Constantin, ce plănuiești pentru anul acesta și anul care vine? Ce proiecte ai în plan?
2: Doresc la o performanță cât mai bună, la cât mai mult studiu, la focus și disciplină cât mai mare în ceea ce privește muzica și profesionalul și evident să nu mă las cuprins complet de muncă și să mă mai pot și întâlni cu prietenii, să mai pot discuta și cu oamenii dragi și să pot să petrec timpul bine organizat, astfel încât să nu irosesc timp.
0: Felicitări și îți doresc mult succes și mă bucur de proiectul nostru Enescu Unește Europa.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate.
0: Cu drag și doamnei rector. Ștefania, povestește-ne de
3: Sigur.
0: Planurile tale.
3: Eu fiind în anul 2, mă concentrez foarte mult acum pe studii. Consider că sunt foarte importante și este perioada în care pot acumula cea mai multă informație. Sigur, lucrez la niște următoare competiții internaționale la care doresc să iau parte și totodată la primul meu album.
0: CD, CD.
3: CD, CD. Da, sigur. CD.
0: Nu ne dezvălui încă programul, nu trebuie să aflăm sau...
3: Pot spune că printre lucrările care vor fi se numără și sonata a treia de Eugen Izai, Balad.
0: Bravo! Dedicată lui George
3: Enescu. George Enescu, tot are o legătură cu George Enescu.
0: Mult succes,
3: mulțumesc,
0: draga mea!
3: Mulțumesc!
0: Și binecuvântări! David Teodor, povestește-ne! Ce gânduri, ce planuri ai? Dorințe?
1: Păi... La fel ca Ștefania, deocamdată sunt axat pe studii, pe competiții și eu vreau să aplic la cât mai multe și să văd unde
0: Unde se leagă.
1: Da.
0: Unde se leagă.
1: Unde se poate, unde nu se poate, unde am noroc.
0: Mult succes.
1: Până la urmă, tot încercând, va veni și timpul nostru.
0: Absolut.
1: Undeva.
0: Doamna rector, Diana Moș.
4: Cred că este bine ca să, să finalizeze cei din aceeași generație, așa că o las pe Larisa.
0: Larisa,
4: să
0: dragă.
4: Să spună planuri.
0: Spune ce ai de gând să faci în acest, ce dorești să realizezi?
4: Ce am de gând să fac anul acesta și anul următor? Îmi doresc să continui cu, așa cum am făcut și până acum, să particip în cât mai multe proiecte și orchestrale și camerale. Și deoarece anul viitor termin programul de masterat, caut să văd dacă mă atrage un anumit domeniu sau subiect pentru o eventuală admitere la doctorat. Nu aș vrea să aleg neapărat dintre subiectele propuse, ci aș vrea să fac ceva care chiar mă... pentru care am o
0: chemare. Îți atinge sufletul.
4: Spunem. Da, ca să petrec toți acei ani să cercetez subiectul.
0: Pentru noi este foarte important să avem două concerte superbe împreună, cu program de Mozart, Bartok, Enescu, Elgar și Burgert. Dragi prieteni, a fost o mare bucurie, doamna rector, profesor, doctor, universitar, Diana Moș, vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat și pentru faptul că acești tineri muzicieni atât de talentați și de minunați vor avea posibilitatea să cânte în Stuttgart și la Ulm, Enescu, Fărbindă-t Europa. Eu sunt Luminița Petre și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Armonii Clasice.
5: Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Recession, crime, murder, rape and robbery, burglary, carjacking, scandal, AIDS. Parents accused of almost beating their child to death.
6: Aggressive begging.
7: A piece of Madonna's underwear. Promoting bands of neo-Nazis.
8: Es war soeben 18 Uhr und wie an jedem Werktag hört ihr auch heute wieder eine Sendung der Inforedaktion im Freien Radio für Stuttgart.
9: Water weight gain, tension, discomfort of your period.
10: Child abuse.
11: Teens broke windows.
8: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Inforedaktion im Freien Radio für Stuttgart. Ihr empfangt das Freie Radio über 99,2 MHz im Äther, über freies-radio.de im Livestream oder ihr hört die Sendung in der Mediathek bis 7 Tage nach der Erstausstrahlung ebenfalls über freiesradio.de. Heute hört ihr...
12: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
8: Arbeitsunrecht FM könnt ihr jetzt immer am ersten Donnerstag im Monat hören. Und wer jetzt auf die Lateinamerika-Nachrichten mit Alexander gewartet hat, den muss ich auf den 3. Freitag im Monat, das ist diesmal der 15. Mai, vertrösten. Doch hört einfach mal rein in Arbeitsunrecht FM. Und los geht's.
13: Reden wir über Aldi. Das ist neu. Betriebsratsgründungen auch bei Aldi Süd. Fast 4000 Beschäftigte in die Essener Grugerhalle geladen. Betriebsratsgründungen auch bei Aldi DX in der Aldi Süd Zentrale. Bipolares Union Busting. Aldi Nord und Aldi Süd werden von derselben Kanzlei vertreten, aber mit unterschiedlichen Strategien. Aldi Nord ließ Betriebsräte und Gewerkschaften existieren. Aldi Süd bekämpfte Betriebsräte jahrzehntelang kategorisch. Aber alles geht über denselben Schreibtisch. Top Union Buster von Aldi ist der Arbeitsrechtler Till Wegmann aus Essen. Aldi schottet sich ab. Keine Presse, nichts dringt nach außen. Beschäftigte haben Angst zu reden. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ich bin der Pressesprecher der Aktion gegen Arbeitsunrecht und Moderator dieser Sendung Arbeitsunrecht FM. Mein Standardsatz heißt normalerweise, und an meiner Seite begrüße ich meine Kollegin Jessica Reisner. Das ist heute nicht der Fall. Ich bin alleine. Das passiert uns erst zum zweiten Mal und soll auch beim nächsten Mal wieder anders werden. Ich mache die Sendung jetzt also alleine, weil Jessica verhindert ist. Ich soll euch alle schön grüßen und es ist alles in Ordnung. Heute reden wir über Aldi, weil uns, unseren kleinen Verein, dieser Konzern, dieser Discounter-Gigant, diese Ikone, westdeutsche Ikone des billigen Einkaufens, sehr beschäftigt hat. Wir waren hinter den Kulissen beteiligt an einer Betriebsratsgründung beziehungsweise die Einleitung einer Betriebsratsgründung bei Aldi DX, also Aldi International Services. Das ist eine hausinterne Tochterfirma der Aldi Süd, von Aldi Süd, die also weltweit für Aldi Süd arbeiten, da so Internetsachen, Internetgedöns, Applikationen und so machen. Und da haben die Leute Angst vor Massenentlassungen und wollen jetzt einen Betriebsrat gründen. Das Ganze ist allerdings auch nicht so ganz einfach und dazu erzähle ich später mehr. Ich werde einen Text vorlesen, den ich zusammen mit Jessica Reisner für die Junge Welt geschrieben habe. Union Busting Monitor heißt diese Rubrik und da geht es eben auch um Aldi. Aldi Nord und Aldi Süd. Das Interessante an diesem Unternehmen ist erstmal diese Spaltung, diese räumliche Spaltung, diese Grenze, die da durch Deutschland verläuft. Es gibt sonst eigentlich kaum, fällt mir gar kein Beispiel zu ein. Und diese Grenze wird dann auch noch weltweit durchgezogen. Also es gibt dann Aldi Südländer wie die USA und Aldi Nordländer und so weiter. Ja, aber das will ich in der folgenden Stunde jetzt mal auffächern. Ich hoffe, ich langweile euch nicht oder ich rede mir hier selber nicht den Mund fusselig. Worüber ich mich auch freue, ist Musik zu spielen. Ich spiele jetzt zunächst ein Stück von Color aus Milwaukee, der ein aktueller Künstler ist. Ansonsten habe ich viel altes Zeug im Programm. Er spielt hier einen Blues und zwar ist das eigentlich für Leute, die sich mit Blues auskennen, I'm a Man von Muddy Waters und er singt aber jetzt eine Ode auf seine Mutter, also über die Frauen, über die da sonst im Blues vielleicht auch viel zu wenig gesungen wird. Aber wir haben auch zwei Frauen hier im Programm, nämlich Bessie Smith und Lil Green. Aber jetzt kommt erstmal Color mit The Anima.